0: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Elektroimportøren.
3: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
10: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harriet Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette perfekt rock.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
8: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is David Cavadell from Mindstake.
13: PS6

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om aldri.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Oh, hei du.
8: Hei du.
7: Har du ikke vunnet?
8: Nei.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
13: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Tilbake
16: til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
18: Dette

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: De største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette Piesecks Rock.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til.
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
6: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller.
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser veldig jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
13: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hei, så blant skjenka. And this is Klaus Meinhardt.
6: Skapjent!
2: Dette P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
10: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
9: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
13: Steinsprut.
14: Ris,

0: for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is

0: Når skal tippe inn på Hamar du snakker med Elise?
1: Når skal tippe inn på Hamar du snakker med Elise?
0: Åh, hei du.
1: Hei du.
0: Har du ikke vunnet?
1: Nei.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
11: Norwegian.
12: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.

0: til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Nei, den var sånn der, er jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: Til de største rockeklassikerne.
9: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
10: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
9: Dette PSX Rock.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
7: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
6: Ja, klart Sander kan spise her.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: Ole, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det toppstemning.
14: For å si det da.
11: Charterferier. På Viaplay og TV3.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
0: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
3: Dette Perfect Rock.

0: september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Husk handlenett. Helsen, handelens miljøfond.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Oh, hei du.
5: Hei du.
4: Har du ikke vunnet?
5: Nei.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmaker.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så ei stønn.
5: Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
9: This is Brian Johnson from SADC.
10: PSX Rock.

0: Gjør max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass
2: 0909 Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Produkter
4: lagret. AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
5: Vi fikser det.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.

0: åpne blikk, stille hav.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
6: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Å, hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: For å si det,
14: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: P6 Rock.

0: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Tilbake.
9: Til enda flere rockeklassikere.
8: Med Axl, M/Slash, P6, Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det full stans I togtrafikken på Oslo S I morgentimen I dag, det melder Bane NOR. Årsaken jordfeil, og selskapet jobber nå med å finne feilen. Usikkert hvor lang tid dette vil ta, melder Bane NOR. Flere avganger fra Gardermoen og Flesland I dag kansellert på grunn av flygelederstreiken. 12 flygeledere tatt ut I streik etter brudd I forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og Spekter I går. Det kom I natt giftig røyk fra en brann I en plastbedrift I Søgne ved Kristiansand. Det ble sendt ut nødvarsel til beboere I området om å holde dører og vinduer lukket, melder politiet. Da brannvesenet kom til stedet, så brant det kraftig sort, og giftig røyk hadde spredt seg I området. 4 personer pågrepet et tyveriforsøk I Nannestad I natt, melder Øst politi. Litt før klokka 12:30 I natt så fikk politiet melding om flere personer med hette og avbitertang, og ifølge politiet var det Bane NORs anlegg som var mål for tyveriforsøket. USA og Kanada gir hverandre toll på 50%. Donald Trump har satt frist til midnatt I natt klokken 6 I dag tidlig med å få på plass en tollavtale. Kanadas statsminister sier at det ikke ble gjort nok framgang. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommerferien så opplevde jeg noe som jeg ikke unner noen å oppleve.
2: Hva for noe da, Ellen?
1: Ja da, jeg var altså ute og lekte med min nevør. Vi var i klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
2: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra, så det å kjøre zipline.
1: Absolutt, og vi kom oss altså opp i klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på zipline selv. Og man får jo lov til å dra alene i klatreparken, så når du skal på den zipline-ruten så har du bare på deg hjelm, og så du festet i tau, og så må du ordne alt utstyret selv. Du må putte på krokene selv, du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
2: på tauet. Og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt.
1: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline, til tre til tre til tre, opp i tretoppene i Holmenkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra det høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe, at hver gang man krasjer med trestammen, ikke sant, så velter hele treet fram og tilbake, man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket i det jeg flyr rett inn i en fluesverm med munnen åpen? Altså, guriland, jeg solgte sikkert 100 flyer. Jeg trodde ikke det var sånn små flyer, og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom, og jeg har flyer overalt. Jeg merker det, det svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet, og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg og bare sånn, hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, jeg bare ser på meg sånn rart, og jeg spytter og sånn, og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn i en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det det du treet med? Han skjønte ikke hvorfor det. Hvorfor jeg krasjet så hardt på det treet da. Så mitt andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
2: Aldri zipline med åpen munn.
1: Nei, det så dårlig det.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Nei, den var sånn der, er jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
11: nei,
12: den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det.
12: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
11: han
12: den sammen.
11: Han snakket om aldri!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg hadde altså en ganske dramatisk opplevelse I sommer, hvor jeg nesten ble truffet av en basehopper. Og det jo ikke noe som skjer så mange ganger I livet, at du nesten får en basehopper I huet.
2: Jeg veldig redd for alle ting som kan falle ned fra himmelen, som fly skal treffe deg, en eller annen heisekran, en eller annen som hopper I fallskjerm. Altså, du har på opplevd sånn, noens verste skrekk, du.
1: Du, vi klatret et fjell I Romsdalen, som heter Romsdalshorn, ja. Kom opp på toppen, og skulle så fire oss ned igjen, rappellere ned, og det ganske langt ned, det liksom 1000 meter ned fra toppen, så du må feste tau og dra ned tau og nytt tau og tau og holde på nedover der. Og synes det ganske tøft og stilig og føler oss ganske kule, og så hører jeg en sånn rar lyd mens jeg henger I fjellveggen der. Litt sånn fff. Og så hører jeg puff, og så kjenner jeg et sånt vinddrag ved siden av meg. Og jeg ser rundt meg på, er det stein som har løsnet, det en digerfugl, det en øl, eller det et helikopter, eller hva kan dette være for noe, hjernen bare jobber på høygir. Og så snur jeg meg, og så det da en fyr som har hoppet ut fra toppen av fjellet, ja. Med fallskjerm bakpå, en basehopper. Og løst ut fallskjermen. Og da han liksom like utenfor meg, så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg
2: Altså... Hva hadde skjedd om du hadde fått en fallskjerm på hodet ditt, liksom?
1: Hva hadde lokalavisen I Åndalsnes skrevet hvis jeg hadde fått en basehopper I huet oppå der?
2: Altså, det hadde jo gått så gærlig for dere begge to.
1: Det hadde ikke vært noe gøy det.
2: Altså, det jo helt sjukt. Sjekker ikke basehopperne om de henger klatrer I veggen?
1: Nei, hvor kan man sjekke om det noen basehoppere som kommer ovenfra? Det noe overskrift?
2: Det vanskeligere for... Her det jo basehopperen som må se nedover og sjekke at de kan hoppe på klatrer, tenker jeg.
1: Jeg tenker dette 100% basehopperens ansvar.
2: Ja, ja, ja.
1: For jeg henger jo fast I veggen der og får jo ikke rørt på meg, ikke sant? Det jo sånn hvis du kommer kjørende med bil.
2: Men mindre du henger fast I veggen på et sted der hvor basehopperne skal hoppe, at det viser seg at det var en annen zone av veggen som var klatredelen.
1: Det litt som at hvis du parkerer midt på E6, ja. Så det litt din feil også så, hvis
2: du
1: kommer.
2: Det kommer litt an på hvordan fjell fungerer. Jeg vet ikke om dere har forskjellige zoner. Jeg vet, innenfor surfing så det sånn at du skal ikke ta en bølge en annen har, og du skal liksom, der det sånne regler I vannet. Det sånn I fjellet? Det vet jeg ikke.
1: Nei, jo, klatrerne har jo, jeg har jo min rappellrute, ja. Hvor det bolter, ikke sant? Den ja, ja, ja. Satt av til meg. Så hadde det vært noe gærent, så hadde det I hvert fall vært basehopperen sin skyld.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: snorkelyd.
1: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den
3: er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Røper nytt kapittel etter utroskandalen.
2: Dan, dan, dan.
1: Det en av overskriftene på nettet på Se og Hørs nettsider nå. Og det handler om årets mest omtalte utroskandale med Sturla Holm Lægreid.
2: Skiskytteren.
1: Skiskytteren som lettet sin samvittighet for åpen mikrofonen.
2: Under vinter-OL, og det en ting du ikke bør gjøre under OL, så det å skaffe oppmerksomhet på deg selv. Da går du viralt.
1: Ja, eventuelt å være utro. Nå røper han altså nytt kapittel etter utroskandalen. Det en av oppgavene i ukas kjendiskviss.
2: Jeg har fått ny dame, da blir jeg nesten litt sur.
1: Altså. Jeg har altså lest meg opp på kjendiser, har noen oppgaver til deg som gjelder hva kjendisen har gjort, eller hvem kjendiser det er. Og nå lurer jeg jo da på hva handler det nye kapittelet til Sturla Holm Lægreid om. Hva det han skal begynne med? Han skal begynne med noe helt nytt, og spørsmålet hva nytt det han skal begynne med?
2: Og ikke være utro, kanskje?
1: Det skal du få lov til å tenke litt på, og så får du svar og hele quizzen ganske snart.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
2: Yes.
1: Først til denne karen her.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
2: Det er så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder en gang, he?
1: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva er det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå?
2: Skiskytteren som innrømmer utroskap under OL, ja. Han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
1: Det er lurt, sluttet ja. Å gi spontane intervjuer.
2: Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
1: Nei, det er ikke strikking.
2: Hva er det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom. Ja. Kanskje han begynt med langrenn?
1: Nei.
2: I stedet for skiskytting.
1: Han har begynt å spille i band.
2: Å, herregud. Jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og de utro guys. Altså, gud.
1: Sturla and the cheaters.
2: Det låter ganske bra. Ja,
1: kommer ikke til å kjøpe plata. Neste overskriften er litt tynt med kjendisnyheter denne uka her. Så Se og Hør har gravd litt i arkivet sitt, på en måte. Brudd med Big Brother Roy er en av overskriftene.
2: Altså, Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV-typ. Altså, hva mener du? Lindy Meister, kanskje da?
1: Spørsmålet er da, nei, det er ikke hvem som det er brudd med, eller noe sånt nå. Det er hvor lenge er det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
2: 2000 da!
1: Det er ikke så langt unna
2: sannheten. 2002.
1: 2001.
2: Ja, ikke sant?
1: Det er 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå er det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier jo litt om hvor tynt det er i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig en til slutt her, som handler om hver Elis skumle sommerjobb. Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke er å være værmelder, og den er skummel. Hva er det hun har jobbet med?
2: Torden, liksom. Det
1: Nei, det er enda skummelere.
2: Noe skummelt. Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd, det der skrekkhuset? Det
1: Nei,
2: har jeg synes vært skummelt.
1: Men du er inne på det.
2: Spøkelseshus.
1: Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
2: Hvis ikke det er godkjent svar, så vet jeg ikke hva som er godkjent svar.
1: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv en gang.
2: Ja, det tror jeg på. Hvis hun er i hverdagen, så har du

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: Så er det seriøst da.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
17: Men jeg ga henne banan og druer.
18: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
19: Det er for mye.
20: Hun sa hun ble glad.
21: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
24: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
26: This is James from Metallica.
27: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette P3.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor lenge varer egentlig feriefølelsen? Det det noen som har funnet ut av. Det viser seg jo at ikke sant, du har jo sommerferie i sånn 2, 3, 4 uker. Og så tenker man på en måte, åh, nå skal jeg bli et så mye bedre menneske. Eller hva tenker du, Kjetil?
2: Jeg tenker at dette nå tredje uka som jeg begynner etter ferien, ja. Og nå begynner feriefølelsen å gi seg. Og så snakket vi vel om dette tidligere også, at ferien ferdig den dagen sjefen tilbake.
1: Ja.
2: Det ikke når du begynner på jobb, men når sjefen tilbake på jobb, at ferien over.
1: Men det den der følelsen at du tenker at du har fått mer energi, du har sovet ut, du har fått gjøre hva du vil, og dette skal man liksom ta med seg inn, spesielt sånn etter sommerferien da, inn i høsten.
2: Litt sånn, hvor lenge var brunfargen etter sommeren?
1: Ja, NRK har skrevet en sak nå, hvor det viser seg, ifølge en studie, at feriefølelsen går ut etter 44 timer.
2: Timer?
1: 44 timer.
2: Nei.
1: Hva 44 timer? Det 2 døgn, eller?
2: Nesten 2 døgn.
1: Det

0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Du hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt. Det full stans I togtrafikken på Oslo S I morgentimen I dag. Det melder Bane NOR. Årsaken jordfeil, og selskapet jobber nå med å finne feilen. Usikkert hvor lang tid dette vil ta, melder Bane NOR. Flere avganger fra Gardermoen og Flesland I dag kansellert på grunn av flygelederstreiken. 12 flygeledere tatt ut I streik etter brudd I forhandlingene I går. Monica Fasting kommunikasjonssjef I Avinor.
2: Dagen I dag har startet med noen kanselleringer. Det vi vet per nå at vi kommer til å se en del forsinkelser på Vestlandet, også sannsynligvis økende på Bergen Lufthavn Flesland gjennom dagen og utover kvelden. Skal du ut og reise, så det veldig viktig at du følger med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt, både gjennom dagen og gjennom helgen. For det her tas du vurderinger fortløpende, og det også de som gir deg informasjon om din flyvning.
1: Forbundet Styrke ble I morges enig med NHO Luftfart om tariffavtale, dermed blir det ikke streik I offshore-helikopterbransjen. I Tyskland leder Venstrepartiet Die Linke på meningsmåling foran delstatsvalget I Berlin neste måned. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva det seneste innen sykkelmoten? Det skal du få svar på nå.
2: Jeg kjenner at jeg sånn pass interessert i sykkelmoten. Jeg sykler jo en del og leste en sak om en som hadde fått kjeft fordi han hadde feil sokker eller noe sånt. Og kjente, dette orker jeg ikke å forholde meg til.
1: Du inne på noe. Du har jo nå blitt syklist, Kjetil, og det viser seg at dere menn i 50-årene som før syklet med sykkelshorts og selvlysende t-skjorter, dere har nå fått besøk av unge, kule, spreke jenter i sykkelløypa. Alle er ute og sykler om dagen, og da kommer også sykkelmoten. Dette jo også en sak fra NRK.
2: Veldig hyggelig at vi har fått selskap av unge jenter som sykler. Ikke så hyggelig med masse meninger om hva jeg skal ha på meg.
1: Velkommen til Reglene innenfor sykling. Dette trenger du, og kanskje du som hører på, som også sykler mye. Regel nummer en. De raske brillene må være utenpå hjelmstroppene. Ikke sant? Når du har på deg raske briller når du sykler, så du kan ikke ha det innenfor reimen.
2: Så gjør det, orker jeg ikke, og det orker jeg ikke å forholde meg til.
1: Har du skjerm på hjelmen din?
2: Nei.
1: Har du hjelm?
2: Jeg har hjelm.
1: Ja, man skal bruke hjelm uten skjerm. Du må ta av skjermen. De fleste hjelmer nå kommer med sånn skjerm, vet du. Du må ta av den skjermen.
2: Et poeng der, altså.
1: Ja. Hvordan sokker du liker å ha på deg?
2: Jeg har på de sokkene som ligger øverst i sokkeskuffen.
1: Hvor langt opp på leggen går det?
2: Det kommer an på. Noen ganger er det kortsokker, noen ganger er det lange sokker.
1: Mm. Regel nummer tre. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Det er en regel. Der må sokkene stoppe. Hvilken farge liker du å ha på sokkene dine?
2: Det spiller ingen rolle. Jeg tar de øverste.
1: Regel nummer fire. Hvite sokker må du ha på.
2: Okay.
1: Hva slags sko sykler du i?
2: Jeg sykler når jeg skal til jobb, så sykler jeg med joggesko. Når jeg er på sykkeltur, så har jeg sånne sykkelsko.
1: Ja, hvilke farge er sykkelskoene?
2: De er hvite.
1: Ja, hvite er helt riktig! Man skal ha hvite sokker opp til leggen og hvite sko til.
2: Eller de er egentlig ikke hvite. De var hvite for 10 år siden, da jeg kjøpte de.
1: Har du på deg sykkelklær når du sykler?
2: Ja, jeg har på en sånn sykkelshorts.
1: Ja, du har shorts, ja.
2: Med sånn stropper, og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
1: Ja. Sånn langarma?
2: Nei, jeg har en blå langarma. En sånn Gore-Tex-greie.
1: Ja, fordi hvis du har sykkelshort, så må du ha langarma genser. Men hvis du har sykkelbukse, så er det ikke lov med kortarma genser.
2: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det er. Jeg må ha lange armer hvis det er kaldt, og korte armer hvis det er varmt.
1: Dette var de uante reglene for sykkelverden. Nå håper jeg du er litt klokere til neste gang du setter deg på hjula.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
6: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
9: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
10: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Er det sånn at den maten som du må jobbe mer for å skaffe deg smaker bedre enn den som du bare putter i handleposen på butikken for eksempel?
2: Jeg føler alle som sier at de fanger maten selv sier dette i hvert fall.
1: Og så er det da sånn at de multene som du bruker lengre tid på å finne, de smaker bedre enn de som er rett utenfor hytta di.
2: Helt sikkert.
1: Jeg skulle på fisketur nå i helgen, ble invitert med av en kompis på fisketur. Han er ikke så innmari god på å planlegge eller på å lese kart, men han hadde hørt om et vann og en bonde som mente at det vannet var så fullt av fisk.
2: Okay.
1: Bonden klaget på at det var så mye fisk der.
2: Ja.
1: Så vi tenkte, dit må vi dra for å fiske.
2: Ja.
1: Så vi kjørte da først en times tid fra hytta. Så hadde vi elsykler hengende bakpå.
2: Ja.
1: Vi elsyklet innover på fjellet.
2: Wow.
1: I en god times tid så ble det så mye kratt og lyng at vi måtte sette fra oss elsyklen og begynne å gå.
2: Ja.
1: Han mente da at vannet var rett rundt hjørnet. Det var det ikke. Vi gikk i halvannen time før vi kom til det vannet som skulle være så fullt av fisk.
2: Fire timer inn.
1: Fire timer på reise, og dette var jo bare en dagstur, så da var det sånn at vi måtte snu for å rekke tilbake igjen,
2: ja,
1: så vi rakk da å fiske en liten halvtime og spise matpakka før vi måtte snu tilbake. Og i løpet av den halvtimen
2: fikk dere fisk?
1: Så fikk vi en fisk.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi fikk en fisk. Fikk en liten ørret.
2: En liten ørret?
1: Ja, på kanskje 200 gram eller noe sånt nå. Den satt så hardt fast i kroken så vi kunne ikke slippe den ut igjen. Eller så var den så liten at den strengt at var sånn under minstemål og burde vært kastet ut i. Og så var det tilbake igjen da, med halvannen time gåing og lang sykkeltur og kjøring med denne lille fisken tilbake på hytta. Som vi står da, to voksne karer, og steker sammen.
2: Koser
1: dere. Og vi steker på
2: da. Gleder dere til å spise midiørret.
1: Ja. Og den er så liten at vi klarer oss med bare en tallerken her.
2: Ja, ja, ja.
1: Du tar som en tallerken, hver vår kniv og gaffel, og får da en bit med fisk på hver vår gaffel.
2: Ja.
1: Med salt og pepper på. Relativt fersk fisk fortsatt, ikke sant? Bare noen timer gammel. Og det tror jeg er den beste fisken jeg har smakt noen gang.
2: Kanskje man ikke skal kaste ut igjen disse smårøttene? Kanskje de smaker bedre enn de store? Kan
1: nei,
2: det være noe i det? At de er liksom ferskere og diggere?
1: Nei, nå snakker vi om noe helt annet.
2: Eller er det bare det at du ikke har spist fisk som du har selvfisket før?
1: Jeg
2: har
1: spist masse selvfisket fisk, men jeg tror her at det er egeninnsatsen, at det er de 7-8 timene som vi brukte på å jobbe og slite på å komme fram til vannet, som gjør at fisken smaker ekstra godt.
2: Spesielt når du bare får en liten bit av den.
1: Det var en bra bit.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt.

0: 50% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian. Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva har du med deg i dag?
2: Jeg har med en decibelmåler.
1: Å, det er gøy.
2: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spill.
3: Ja, det ser ut som en gammel mobiltelefon, bare med en høytaler på toppen.
2: Ikke sant? Så den her måler altså da hvor høy lyd er. Og grunnen til at jeg har med den her er jo fordi at i sommer så har det blitt satt ny verdensrekord i høyeste skrik fra en mann, og det Joseph McRail Baitup som satte den fra Australia. Hør her.
3: Now! Ja, det var han som ikke skrek så høyt.
2: Han sier now, han skriker det inn i et studio, og han sier det veldig høyt, Ellen, du tar feil. 122,4 decibel, som er like høyt som en jetmotor som starter.
1: Oi,
3: men,
1: oi, oi, oi.
3: Men det bare høres ikke så høyt ut.
2: Nei, og det er nettopp det vi skal teste nå. Var det noe særlig høyt han ropte Joseph, eller klarer Ellen og Kjetil å rope enda høyere? Nei, vet du hva, dere klarer nok ikke det. Men vi skal finne ut hvem av dere to som roper høyest, det er jo konkurransen her.
3: Og hvis vi roper ordet now?
2: Nei, dere kan velge ord selv.
3: Oh, ja, okay.
1: Og kanskje sette ny verdensrekord. Ja, ja, ja. Det kan hende at det blir verdensrekord på radioen ganske snart.
2: Det kan jeg love deg at det ikke blir.
1: Kan hende.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Klarer vi å sette ny verdensrekord i roping i dette radiostudio om bare noen minutter?
2: Eller hvem av deg og meg, Kjetil, roper høyest? Det vel det vi skal finne ut
1: av. Hvem er størst i kjeften av oss to? Produsent Niklas, hva skjer?
3: Nei, det jo altså, i sommer så har Joseph McGrail Baitup fra Australia satt verdensrekord i å rope høyest, altså i mannlig rekorden. Han har mannlig rekord, og så er det en brittisk dame som har kvinnerekorden. Ja. Men vi har lyden her av at han skriker altså 122,4 decibel. Hør på dette.
2: Ja. Jeg synes ikke det høres så høyt ut. Det er mitt problem. Men det der er 122 decibel, og derfor så har jo du skaffet oss en decibelmåler, og så skal Kjetil og jeg prøve å slå 122, men mest av alt prøve å slå hverandre.
3: Slå hverandre først og fremst, tenker jeg.
1: Dette er veldig morsomt. Dette er veldig morsomt.
3: Det er gøy det her. Da er bare å stille seg opp, Kjetil. Er du klar?
1: Ja, for vi har da rigget til, sånn at du har lagt decibelmåleren på bordet.
3: Cirka en meter unna, samme som han hadde i sitt radiostudio, han Joseph, da han tok sin rekord.
1: Ja, og så har vi en mikrofon koblet på i nærheten, men dette er på andre enden av bordet, ja, ja, ja. Så skal jeg
2: må du bevege deg
1: ta
2: bort,
1: med hodetelefonene og så gå.
2: Kjetil er på vei bortover nå, skal stille seg opp på et papirark. Her. Niklas gjør seg klar for å holde opp decibelmåleren. Er dere klare til å rope?
1: Ok, ja.
2: Klar, ferdig.
1: No!
2: Oi, du ble helt rød i ansiktet. Du ble helt, vi gikk i pusten ut av deg, liksom. Det så ut som du litt skulle besvime etter å ha ropt, liksom.
1: Ja, du må jo ta litt sats hvis du skal sette verdensrekord.
2: Ja, er det er min tur da?
3: Er du klar? Bare stille seg opp, så skal jeg få pekt.
1: Ellen går rundt bordet og stiller seg opp på merket. Det er bare å trekke pusten og rope ut.
2: No! Jeg føler at jeg ropte høyest, men jeg vet ikke. Produsent Niklas, du sitter nå med fasiten.
3: Hvordan altså, de tallene jeg har her, nå er jeg ikke decibel-ekspert, men det er ganske høye tall, det er det.
2: Ja, det er det.
3: Vi er ikke oppe i 122,4 som Joseph hadde, det er voldsomt. Men, Kjetil, du ropte 114 decibel.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Og da er vi på cirka på lydnivå med konsert. Eller et bilhorn,
2: yes!
3: Eller et stort sportsarrangement.
1: Ja, det er ikke gærent.
2: Det er ikke verst. For en radioprater å være det der. Det
1: høres ut som Haaland skårer.
3: Mens Ellen, du hadde 118,3. Som er rett under jetfly, altså.
2: Rett under jetfly. Men vet du hva, jeg har alltid tenkt at jeg kan skrike ekstremt høyt. Og nå, jeg ligger bare sånn 4 decibel under verdensrekorden. Det er
3: sørlig så godt. Det er mulig at det er noe feil i målingene her og sånn. Ja, ja, ja. Guinness verdensrekordbok har jo ikke vært her og gjort målingene. Men du er flinkest av deg og Kjetil. Du er den høyeste.
2: Ja, det var deilig seier å ta med seg.
1: Gratulerer, gratulerer.

0: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
0: Hallo?
3: Hvem er du?
0: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han er en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
0: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Hei, dette er Tone Kroken
9: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
8: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
9: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
9: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
15: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
16: Jeg er klar.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
21: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
22: Tilbake til rockeklassikere.
23: Hi rockers, this is Billy Idol.
24: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
25: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
26: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sommeren på hell, og sommerferien definitivt over. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at jeg ikke klar for høsten enda.
2: All right.
1: På tredje plass, jeg ble oppriktig irritert da en kompis av meg sa: åh, nå skal det bli deilig med høst. Og jeg kjente: nei, det ikke deilig, det kaldt, og det vått, og det mørkt. Det ikke deilig. På andre plass, jeg lever fortsatt etter sommerregler.
2: Ja, ok.
1: I dag så har jeg planlagt reker og hvitvin på terrassen.
2: Deilig.
1: Og ikke noe leggetid, selv om det onsdag og midt i uka. Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at jeg ikke klar for høsten enda. Jeg bruker usett vanlig mye tid på å lete etter sydenturer om dagen.
2: Gjør du det?
1: Nei, googler og søker og legger inn flyreiser på Finn og ser hvor langt bort kan jeg komme meg, og hvor varmt det de stedene som jeg har lyst til å reise.
2: Hvilken måned tenker du å reise i?
1: Jeg tenker å reise i november, ja. Før den deilige vinteren starter, og når høsten på sitt absolutt kjipeste. No.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Flere avganger fra Gardermoen og Flesland kansellert i dag på grunn av flygeledestreiken. Kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor sier det blir flere innstillinger både i dag og i morgen.
2: Vi forventer at det kan bli en litt ruskete dag i dag også, i og med at Flesland såpass rammet, og vi vet også at det kansleringer og noen forsinkelser på Oslo Lufthavn. Så det nok den dagen vi kommer til å se de aller største konsekvensene i morgen, for da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
1: Hva bør folk gjøre i forhold til morgendagen? Har du noe råd der?
2: Skal man ut og reise i morgen, så må man belage seg på store forsinkelser og kanselleringer, så følg godt med på informasjonen du får fra flyselskapet ditt gjennom dagen.
1: Forbundets styrke ble i morges enig med NHO Luftfart, dermed blir det ikke streik i offshore-helikopterbransjen. Fortsatt forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Oslo S etter stans på grunn av en jordfeil i dag tidlig i Mellebanen Nord. Det var en 17 år gammel jente som ble drept i Fagersta nordvest for Stockholm i går, det melder lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
0: Yeah! God morgen! Med Ellen og Kjetil.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
3: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, hun fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay. Og TV3.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo.
0: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Tilbake

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Oh, hei du.
13: Hei du.
12: Har du ikke vunnet?
13: Nei.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
16: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
17: Jeg klar.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Charterfeber er endelig tilbake på TV-en din.
2: Da blir du glad.
1: Ja, jeg er jo glad i programmet Charterfeber.
2: Ja.
1: Og hvordan kan man ikke bli glad i en del av de folka som er med der?
2: Ja,
1: og så er jeg veldig glad i Syden om høsten. Reise til varmere strøk, kjøpe med seg noe taxfree hjem igjen etter at du har blitt solbrent og har slappet av i en ukes tid.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så er det jo, siden det er torsdag i dag, så er det quizdag her hos oss. Og jeg har tenkt å slå quizdag og charterfeber sammen og lage en liten charterfeber-quiz. Er du klar, Ellen?
2: Jeg er klar.
1: Har du vært mye på sydenferie?
2: Jeg har vært på en chartertur i voksen alder, og ble vel egentlig enig med meg selv aldri igjen. Jeg synes det var litt harrig,
1: ja.
2: Men det kan jo gå bra.
1: Ja, jeg tenker at det holder, ja. Vi kjører charterfeber-syden-quiz om bare...

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi skal ei lita tur til syden.
2: Minne for livet.
1: Chartefeber tilbake på Granka. Og sesongstart på Viaplay denne uka her, og derfor har jeg laget en liten syden charterfeberquiz, Reilen.
3: Spennende.
1: Vi kan begynne med Staysman, som har laget soundtracket til nye charterfebersesongen.
3: Ok.
1: Hvor bra ikke det? Første oppgave blir da en fullfør tekstenoppgave. Hør på dette her.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen, vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
6: Siden pizza er flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: kjempefint for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3. Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
6: This is Brian Johnson from AC/DC.
4: Dette

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Skolen i gang igjen denne uka, og det snart foreldremøtene også. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg ikke savner med foreldremøter. Jeg jo så heldig at jeg har store barn og ferdig med alle foreldremøtene på skolen.
2: Altså, der tror jeg mange misunner det, altså.
1: På tredjeplass, presentasjonsrunden. Når læreren sier, si navnet ditt og hvem du forelder til, og noe morsomt om deg selv.
2: Hva var fun facten du alltid brukte, Kjetil?
1: Nei, jeg ferdig med den runden der, så det trenger jeg ikke å si lenger. På andreplass, valg av klassekontakt og FAU. Det blir helt stille i klasserommet. Alle foreldrene sitter og bare ser ned i gulvet, og jeg husker jeg bare tenkte sånn, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke la det være min tur.
2: Og så handler det om å sitte i ubehaget, ikke gi etter på en måte.
1: Og førsteplassen på topp tre-lista, ting jeg ikke savner med foreldremøter, eventuelt.
2: Ja, okay.
1: Det siste punktet på agendaen, det når du har sittet i to timer på en sånn hard trestol laget for andre klassinger, og du tror at møtet endelig ferdig, så det alltid en forelder som rekker opp hånda og har noe som må diskuteres. Da det maksgrense på bursdagsgaver, eller skjermtid, eller kan du sende ut ukeplanen tidligere, eller et eller annet sånt. Og så ryker en uke til en time til å diskutere det.
2: En gruer. Dette kanskje det baksiden med å få barn. Foreldremøter.
1: Så lista, kort oppsummert, det da når foreldremøtet starter, og så det som skjer underveis, og så det når det skal slutte.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. Hull i tennene blir et stadig mindre problem for landets unge. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull, det skriver Statistisk sentralbyrå. De unges tannhelse har blitt stadig bedre de siste 40 årene. Innføring av fluor i tannkremen og bedre generell munnhygiene, tannpuss morgen og kveld, er blant de viktigste årsakene. Skal du ut og reise i dag eller i morgen eller i dagene som kommer, så må du sjekke flyet ditt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
1: Så er jo kanskje den mest trøblete dagen vi vet om per nå, er i morgen. Da vil Oslo Lufthavn PDF være stengt for vanlig passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
0: Hva kan du si om uken som kommer da?
1: Nå er det varslet opptrapping av streiken fra tirsdag, der det ytterligere 8 flygeledere som tas ut i streik.
0: Det var en 17 år gammel jente som ble drept i Fagersta nordvest for Stockholm i går, det melder lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er

0: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får altså minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den
17: er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
20: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono. We're called U2.
29: Dette P6 Rock.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: P6.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Du klar?
3: Jeg klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
13: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
15: Carglass! Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: Hi, this is Stevie Nicks.
21: PSX

0: Klokken er 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Det var en 17 år gammel jente som ble drept i Fagersta nordvest for Stockholm i går, det melder det lokalavisen Fagersta-Posten. En 18 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Skal du ut og reise i dag eller i morgen eller i dagene som kommer, så må du sjekke flyet ditt. Streiken blant flygelederne fører til innstillinger og forsinkelser, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Det er jo kanskje den mest trøblete dagen vi vet om per nå, er i morgen. Da vil Oslo Lufthavn PDF Nordland være stengt for vanlig passasjertrafikk i 5 timer på formiddagen.
1: Hva kan du si om uken som kommer da?
2: Nå er det varslet opptrapping av streiken fra tirsdag. Da er det ytterligere 8 flygeledere som tas ut i streik.
1: Hull i tennene blir et stadig mindre problem for landets unge. Hver tredje 18-åring som ble undersøkt i fjor har aldri hatt hull, det skriver Statistisk sentralbyrå. De unges tannhelse har blitt stadig bedre de siste 40 årene. Innføring av fluor i tannkremen og bedre generell munnhygiene. Tannpuss morgen og kveld er blant de viktigste årsakene. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: Opplever en fin lørdags ettermiddag, og den blir vel ikke verre av navn som Nirvana, Black Sabbath, Blondie og aller først Born to Run. Her Springsteen.

Du har fått det med deg, men den første offisielle Black Sabbath-boken kommer nå om ikke lenge. Den dokumenterer hele historien til bandet fra slutten av 60-tallet, helt til det siste showet Back to the Beginning da, i fjor. Det fotograf Ross Halfin da, som har jobbet med bandet, inkludert Ozzy Osbourne, for denne boka var nemlig klar før han døde i fjor. Men på grunn av dødsfallet da, så utsatte de utgivelsen, og nå kommer den. Den kommer i oktober, dato vel ikke satt enda, og boken heter Masters of Reality, Why Black Sabbath Matters. 500 sider fullt med sjeldne fotografier og memorabilia i tillegg til deres historie.

0: 6 med de største rockeklassikerne snart fra Stones, Whitesnake og Nirvana. Og så skal vi høre litt om hva som har skjedd på denne dagen I rocken.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så det seriøst, da.
10: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
19: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.

0: 22. august. Vi skal høre om noe av det som har skjedd på denne dagen I rocken, og det Trouble I Beatles, blant annet.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi begynner på denne dagen I 1968 når Ringo Starr slutter og forlater The Beatles under innspillingen av The White Album. Bakgrunnen den konstante kranglingen og spenningen som mellom de forskjellige bandmedlemmene. Og nyheten om at Ringo Starr hadde forlatt The Beatles på denne datoen I 1968 ble holdt svært hemmelig. Han ble for øvrig med på de resterende låtene igjen den 3. september, men gikk glipp av innspillingen Back in the USSR, der Paul McCartney spiller trommer og John Lennon spiller bass. I'm back in the USSR. Og videre I musikkens historie kan vi notere oss 1970 og på denne dagen da Creedence Clearwater Revival starter et 9 ukers løp på førsteplassen på de amerikanske albumlistene, og det med deres 5. studioalbum Cosmos Factory. Navnet på albumet kommer fra lagret I Berkeley, hvor bandet øvde. Bandleder John Fogerty var så insisterende på å øve nesten hver dag at trommeslager Doug Cosmo Clifford begynte å referere til stedet som fabrikken.

0: avrunder på denne dagen I 1978 etter en runde med soloopptredener gjør Sex Pistols Sid Vicious sin aller siste sceneopptreden når han dukker opp sammen med Rat Scabies fra The Dam, tidligere Sex Pistols medlem Glenn Matlock og Nancy Spungen på Londons Electric Ballroom. I publikum kunne vi den gang finne Elvis Costello, Blondie, Joan Jett, The Slits og Captain Sensible.
1: Rockeklassikerne. V6 Rock.

0: som meg Stonesfan, så kan det være verdt å få med seg deres offisielle podcast som ble sluppet I forbindelse med det nye albumet Foreign Tongue som kom nå tidligere I sommer. Det altså en 6-episoders podcast som forteller litt om den nye plata og innspillingsprosessen Speaking in Tongues heter podcasten.
1: Going to work and making a Stones record, it is a, once you actually start it, is a process, you know. It was a hard month work in London and everybody was up for it. And it's, that's what I love to see, you know. I just see who falls by the wayside.
2: Når byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
14: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
15: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
14: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
16: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: 0909. Tilbake.
3: Til enda flere rockeklassikere.
2: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette P6 Rock.
5: Ow!

0: Klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
1: Dansk kystvakt har nå vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel. Både Danmarks Radio og Dansk TV 2 fant i fjor på bakgrunn av interne dokumenter at det store utfordringer med personellmangel i den danske kystvakten. I Russland ble et lager bygd tilhørende netthandelsfirma Ozon og et oljeraffineri i den russiske Samara-regionen i natt truffet av ukrainske droner. Guvernøren i området sier at flere mennesker ble såret, og så tidligere flere store oljeraffinerier her truffet av ukrainske droner. Premier League i gang, seriestart i England i går og fem kamper i dag, og Manchester United møter Hull i første kamp i dag 13.30. Viaplays Premier League-kommentator Kasper Wikestad har tro på United.
2: Jeg tror at Manchester United kommer til å fortsette fremgangene fra forrige sesongen der Michael Carrick, jeg synes det ser ut som har gjort mye smart i sommer, og så ser det jo endelig ut som et lag igjen da, og hvis Michael Carrick klarer å lage dem til det og klare å ta steg videre, så vil jo det være fantastisk for dem. Da. Men det er litt sånn en småskummel oppgave i dag, da, med et nyopprykket Hull som alle tipper på 20. og siste plass. Man skal helst ikke starte sesongen med å tape poeng der.
1: Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: Riktig god lørdags ettermiddag. Vi skal høre hvilke filmer vi kan glede oss til utover høsten litt senere, og så blir det klassikere fra Jokke, Kiss og Guns.

0: Vi gleder oss til kinohøsten med filmanmelder Einar Aarvik, og vi skal til de norske filmene nå, Einar.
1: Ja, og det er riktig å si at jeg gleder meg, så man kan ikke si at man gruer seg til en norsk filmhøst. Da er det kjipt, men sånn var det litt på 90-tallet, faktisk. Det var jo bare ene sorgens kapittel etter den andre. Men vet du hva? Kinohøsten for Norges del, den begynner like så greit med en gullpalme-vinner, den. Jeg snakker om norsk-rumenske fjor, som helt sikkert kommer til å sette i gang debatter om norsk barnevern. Og det kommer til å gjøre i Norge, men også internasjonalt. Jeg så traileren på den i dag. Det ser helt sinnssykt ut. Jeg tror at av alle høstens norske filmer, så er det den jeg gleder meg aller mest til. Den har premiere allerede 4. september, faktisk. Hvis man er mer opptatt av action og litt sånn lett action som ikke krever så mye tenking, men som gøy allikevel, da, så kan jeg glede alle med at En nasjon i sjakk har premiere en dag det lett å huske, nemlig 11. september, basert på altså, en suksessroman med samme navn, hvor det er noe med statsministeren blir fanget i noen greier foran Stortinget og noen terrorister som liksom skal spille sjakk, da, med noen sjakkeksperter, og det høres jo helt usykt tullet ut, og det er sånn delta-troppen og maskingevær og løping i gangene på Stortinget, så jeg har troa på det, ikke minst fordi den laget av Jan Andreas Andersen, som også lagde nummer 24.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
1: Må jo også nevne en annen norsk Cannes-film, nemlig Lave forventninger, Girl in Reds spillefilmdebut. Den gleder jeg meg sykt til. Det også premiere på oppfølgeren til kanskje tidenes norske barnefilm. Jeg snakker om Tilbake til Totori, laget av våre glade venner i Stavanger. Renate Reinsve dukker opp som en sånn hamburgdame med barberte øyenbryn på Granka i Butterfly, premiere litt lenger utover høsten. Og så blir det på en måte virkelig store filmen før jula setter inn, det Markens grøde. Her snakker vi storfilm, her det nesten litt sånn party som det skulle vært 1999, liksom. Hans-Petter Moland lager storslått film av Hamsuns Nobelprisvinnende roman. Det ser ut som en iskald affære, det ser ut som en film man virkelig får feelingen av å være liksom, ut på landet på 1800-tallet og måtte bygge med egne hender. Det ser med andre ord dødsbra ut. Med andre ord altså, veldig mye å glede seg til.
3: Hva heter du?
4: Inger. Bor du her?
3: Ja, bor jeg.
5: Dette P6 Rock.

0: har vært gjennom de norske filmene du kan glede deg til på kino I høst. Om litt skal vi også til de internasjonale filmene med vår anmelder Einar Aarvik.
1: Ja, og det litt av en høst der. Altså et av Hollywood, altså stjernehimmelens største reginavn tilbake med actionfilm. Tom Cruise kommer tilbake med noen mystiske saker og ting. Men den jeg gleder meg mest til å se, det Brad Pitt, som skal gjenta en av sine, ja, kanskje den feteste rollen han har spilt I noensinne.
2: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, male skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
9: En gang I året?
8: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
9: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
8: Helt enig.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
8: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
9: Se hva du går glipp av på Penny.no.
10: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
14: Mamma, det grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Vi gleder oss til kinohøsten, og nå skal vi gå løs på de internasjonale filmene, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og kinohøsten den starter med et smell allerede om en ukes tid, for da det premiere på Ridley Scotts Dog Stars. Her snakker vi mesteren av actionfilm gjennom alle tider, lager postapokalyptisk thriller. Jeg spent, og det også litt fordi den godeste Ridley har vært forferdelig ujevn i det siste, og da mener jeg også på godt, altså det har vært veldig mye gode filmer der i tillegg. Tom Cruise, hvem kan konkurrere med han i hans generasjon? Det veldig få, det så spesiell posisjon han har i Hollywood. Digger en film av Alexander Inarritu, kunstnerisk, storslått, hvor Tom Cruise, en ganske uenkjennelig utgave med cowboyhatt, driver og styrer med, er det noe oljeboringa? Veldig lite kjent. Traileren ser utrolig fet ut. Den har liksom blitt teppebomba på kinoene nå i sommer. Jeg blir mer og mer spent på den. Digger har premiere 2. oktober.
2: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
3: But Mr. Rockwell,
2: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
1: 25. november, da nærmer vi oss jul, og da kommer den filmen som jeg har gledet meg mest til, kanskje i hele år. Jeg snakker om The Adventures of Cliff Booth, altså David Finchers videreføring av Quentin Tarantinos mesterverk Once Upon a Time in Hollywood, hvor Brad Pitts rollefigur, hva har skjedd med han? Hva slags type er dette? Hvem denne gærne stunt-dobbel-fyren og kompisen til Leonardo DiCaprio egentlig? Jeg kan drøpe at jeg har lest boka her, så jeg vet mye gøy om hva som skal skje, og veldig spent på hvordan samarbeidet David Fincher og Brad Pitt kommer til å fungere. Vi vet jo at det har fungert veldig, veldig godt før i for eksempel Seven og Benjamin Button. Shit, som jeg gleder meg til The Adventures of Cliff Booth, premiere 25. november. Gleder meg også sinnssykt til Violent Night 2, altså Tommy Virkolas oppfølger på suksessen og den gladvoldelige julestemningsfilmen Violent Night for et par år tilbake. Fantastisk film, og jeg vet at Tommy han har fått lov å gjøre akkurat som han ville av studio i nummer 2, og det lover godt, og da håper jeg at det veldig drøyt, og at gladvolden liksom gjør litt vondt å se på. Sånn cirka når det jul, så foregår Doomsday. Det altså premierene på Avengers Doomsday og Dune 3. Jeg vet ikke, det spennende å se hvem som vinner? Kanskje, kanskje ikke.

0: nå på mandag begynner vi. Vi skal dele ut to billetter til Bon Jovis konsert på Wembley I London med reise og opphold. Konserten 9. september, så det jo ikke så lenge til. Vil du være med, så får du følge med på P6 på mandag for flere detaljer.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
3: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
5: This is kind of nice.
4: Except for the tiny elephant in the room.
3: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
6: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
7: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
6: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I cupen I gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
14: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry of Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette perfekt rock.

0: videre denne lørdagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: Det litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Norwegian
5: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
4: Norwegian.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. 6 Rock.

God lørdag med P6. Det vi som sørger for at du får de aller største rockeklassikerne til nye lyttere. Det veldig hyggelig at du koser deg med musikken vår, som blant annet kommer fra Pink Floyd, Raga Rockers, Lynyrd Skynyrd, og nå med John Fogerty i spissen, Creedence Clearwater Revival.

0: største rockeklassikerne på P6 22. august altså. Det ikke veldig mange dagene igjen nå, eller ukene, før vi da åpner en ny dør, døra inn til høsten, nemlig september måned. Men vi varmer dere med musikk fra Pink Floyd, Raga Rockers og Lynyrd Skynyrd om noen få minutter på P6 Rock.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
6: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter, og der... Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
7: familie. Kalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
7: Da det fektekurs.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
11: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
12: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
11: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
15: Rockklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
18: Dette P6 Rock.

80-årsjubileum, eller markering da, for nå avdøde, men grunnleggeren av Pink Floyd, nemlig Syd Barrett, I september vil han ha fylt 80 år, og det skal markeres I hjembyen til Syd Barrett, Cambridge, men vi vet også at David Gilmour og Nick Mason, og Nick Masons gruppe Sourceful Secrets, de har bidratt med sine tolkninger av Syd Barretts gamle Pink Floyd-klassikere på et dobbeltalbum som ventet å komme nå I løpet av 2026. Leonard Skinner venter deg om noen få minutter, en rockeklassiker fra de, Sweet Home Alabama. Men vi har noen rockeklassikere her hjemme fra Norge også.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd på P6. God lørdag 22. august. De I ferd med å avrunde sin M72 No Repeat Weekend. Metallica, før de skal sette opp studioet sitt mer eller mindre I Las Vegas. Doom, The Swear, fra og med oktober til og med mars neste år, så skal de spille musikken sin der. Du har de på P6 om noen få minutter.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Steinsprut. Rispilglass.
2: 0909. Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle. Kolla.

0: barnetrim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Oda bare klemmer inn at...
3: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
4: Mamma, det grilldag på fredag.
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
3: Pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

jo spennende da, for det var vel Mick Jagger som sa I forbindelse med da, en podcast som jeg ikke husker navnet på nå, at ja, blir det noe turné da? Og så sier Mick Jagger det at, nei altså, mye henger jo på Keith Richards, og Keith har jo sagt det at han vil heller være resident. Det vil si da, at da står du på et sted. Det sånn Metallica nå I de neste månedene skal fremføre musikken sin, ved at de på et sted, nemlig I Las Vegas. Mick Jagger var litt imot det, for han liker å turnere, og så mener han det at det en billigere måte for fansen, fordi at hvis du da for eksempel resident I London eller I Las Vegas da, for eksempel, så vil det jo koste meg som fan mye mer penger, for jeg må jo komme meg dit, billettprisene blir høyere, og så videre og så videre. Så han var ikke så veldig for dette residence-opplegget, men flere og flere grupper heller nå I hvert fall I den retningen. Det vil ikke være et problem for noen av disse her, for det vel ikke veldig mange av de som med oss. Ikke låtskriveren heller, David Bowie. Her Motte Hoople og The Young Dudes.

0: fra Åge Leva Livet på P6. Klokka den nærmer seg tre denne lørdags ettermiddagen, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff og blir med et par timer til med flere rockeklassikere. Og ja, jeg har et par til deg før klokka blir tre også da. De hører du rett etter det her.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
3: London, en stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, du klar?
5: Jeg klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til -40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
9: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til -40%.
10: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: This is Paul McCartney.
15: Dette P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: perfekt dag, det jo det. Og nå jo Premier League tilbake igjen. Nå jo Arsenal hadde sin første kamp på fredag. Valg kom inn til Kiel, og det virker som at det går rett til vei nå for Arsenal. Kanskje det gjør også det for ditt lag. Men når vi ser på fotball-VM, så var det veldig lite som gikk vår vei under kvartfinalen mot England. Vi bittre for det, men tenk deg hvor mye bitterhet engelskmenn har hatt gjennom tiden, i hvert fall i fotballsammenheng. En liste over de tre største bitterhetene engelskmenn har bæret på, det skal du få høre snart.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt til 6 minutter. Da.
3: Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Da.
2: Jeg har bare parkering til halv.
3: Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg.
2: Ha det over, jeg. Heia Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Oda bare klemmer inn at
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: Mamma, det grilldag på fredag
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma
5: pølsebrød
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
7: IKEA kunderadio
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris Du hørte riktig Helt vanlig IKEA-pris
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ole Folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong I syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så kan jeg si det da.
11: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
16: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: This is Gene Simmons.

0: Riktig god lørdag, de største rockklassikerne hører du på P6 Og nå skal du få en topp 3-liste laget av midt I trafikken på vår søsterkanal P4 Det tre ting, tre toppting som engelskmennene kan være bittere for De jo bittere for tapet mot England I kvartfinalen selvfølgelig mm.
1: Men det bare å glede seg, ja. De har ting å være bittere for de
2: Midt I trafikken, topp 3, nummer 3
3: Altså det var liksom, manuset var skrevet, endelig skulle engelskmennene begrave spøkelse og vinne en titel igjen. Alt lå klart, det var EM på hjemmebane, de kom til finalen I 2021, ett år utsatt selvfølgelig på grunn av covid, de skulle møte Italia. Og jaggu tok det ikke ledelsen også etter knappe to minutter, men Luke Shaw av alle... Ja,
1: football's coming home mm-hmm.
3: ja. Neida, neida Så utlignet Italia Og så gikk de til straffer Og alle vet jo hvordan engelskmennene pleier å gjøre på straffer De bommet på de satte til og med inn to straffespesialister Rett før slutt for å være sikre Begge de to bommet Det gjorde vel stort sett alt annet av engelsk blod den kvelden også Italia vant, England tappte Og fremdeles ikke vunnet noe
1: ja, Jeg kan kjenne for den, jeg skjønner den
2: Nummer to
3: Åttendelsfinalen I VM I Sør-Afrika I 2010 så møtte jo England erkerival Tyskland. Fikk en skikkelig dårlig start på kampen. Tyskerne ledet tidlig 2-0. England kjempet seg tilbake, fikk en redusering før Frank Lampard jo da utlignet med et skudd fra 20 meter som havna godt innenfor streken før den Nei, han utlignet ikke nær.
1: Og nå gjorde han ikke det?
3: Nei, for dommeren så ikke at den ballen spratt en meter innenfor, var en meter innenfor før den spratt ut igjen, og Tyskland bare satt I gang spillet. Ja. Engelskmennene sto og virra med hånden med Nei! I hele resten av kampen og tapte 4-1 ja. Til slutt.
1: Ja, men jeg tenker etter det samme skuddet I 66, ja. Kanskje ikke så urettferdig.
2: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
3: Men det aller mest berømte skjedde jo da selvfølgelig den 22. juni 1986 I kvartfinalen mot Argentina I VM I Mexico. Det virker jo som om en eller annen makt kompenserer Argentina for å ha tapt Falklandskrigen med at de liksom England taper knapt og bittert I fotball mot dem hver eneste gang. Denne gangen så var det selvfølgelig Maradonas Guds håndmål, der Maradona på 1,65 slo Peter Shilton på 1,85 ja. I en hodeduell.
1: Fantastisk. Maradona verdens beste fotballspiller. Kanskje ikke verdens beste hodespiller, men...
3: Det mulig man det går, kan nå, kanskje han kritisere spensten til Peter Shilton også I den situasjonen der. Sånn. Ja. Kanskje. Han kunne ha vunnet den duellen.
1: Hvis vi sier det sånn, hadde han hoppet
3: ja.
1: Men da fikk vel Maradona hjelp
3: Han gjorde det
1: Det var Guds hånd I dag får Argentina fortsatt hjelp Men ikke av Gud, nå får du hjelp av FIFA

0: største rockeklassikerne hører du på P6 denne lørdag 22. august. Vi begynner å åpne døra så vidt mot høstmåneden september. Fortsatt mye varme i musikken og mye varme i været. Bruce Springsteen, I'm on fire, av Janis Joplin, Peace of my heart og Pretenders, Don't get me wrong. Om noen få minutter på kanalen som gir deg de største rockeklassikerne, P6 Rock.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familie. Familiekalenderen stoppfull. Det

0: foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag kanskje?
0: Da det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Heiset med eget nett.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
7: Siden pizza flat mat, gjenta jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossenpizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
8: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
7: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
9: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
10: Hei, dette er Tone Kroken
11: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
11: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
2: My name is Bono.
1: We're called U2.
13: Dette Pjessiks rock.

0: 4 denne lørdag 22. august, da får du en oppdatering fra P6-nyhetene. Espen Hoffet, jeg blir med en time til, og så har jeg et par gode rockeklassikere til deg før klokka blir 4 også da. De hører du på P6, rett etter dette.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Dette P6 Rock.

0: Nå blir det P6-nyheter. Klokka, den fire.
1: I Innlandet to personer I dag alvorlig skadet etter at en låvebru raste sammen under et bryllup. Ifølge politiet var det 20 personer på brua da den raste. Ifølge politiet flere av disse skadet, og luftambulanse på stedet, melder politiet. I Gudbrandsdalen en person fløy til sykehus med luftambulanse etter bilulykke I formiddag. Helsetilstanden ikke kjent, sier politiet. En bil havnet ut for en 3 meter høy skrent etter å ha blitt kjørt inn I, og ytterligere 2 personer fikk lettere skader. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får ny forsyning av missiler til sine luftforsvarssystemer. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har slått alarm om at det ukrainske forsvaret I ferd med å gå tom for missiler som kan stanse russiske raketter etter en periode med svært massive russiske angrep. Zelenskyj hadde telefonmøte med Frankrikes president Emmanuel Macron om situasjonen I dag, og Frankrike vil også forsøke å fremskynde levering av et nytt fransk-italiensk luftforsvarssystem. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Serien I gang I England, 5 kamper I Premier League I dag. Først ut Hull Manchester United, og Hull vant 2-0 hjemme. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Riktig god lørdag med rockeklassikere fra AC/DC og Lemonheads blant annet. Vi skal en bitte liten tur på kino. En ny film med Anne Hathaway og Ewan McGregor I litt Steven Spielberg-stil. Det og dagen I rock skal du få med deg I løpet av denne timen. Nå, Stage Dolls.

0: Lørdag ettermiddag på P6 og mellom rockerslaget så kan du gjøre et aktivt valg om du skal ta med deg din bedre halvdel eller bare deg selv på kino I dag. Det veldig mye bra som går på kinolærrette og verdt å få med seg jo filmer som både får store omtaler og negative omtaler eller filmer som kanskje går litt under radaren og muligens så det tilfelle for denne lørdagens filmanmeldelse med Einar Aarvik. The End of Oak Street.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
0: The End of Oak Street, stjernespekka Einar Aarvik, blant annet med Ewan McGregor og Anne Hathaway.
4: Ja, Anne Hathaway har det sinnssyke året nå I 2026. Det altså Devil Wears Prada 2, enorme tall på kino. Hun spiller jo kona til Odysseus I Odysseen. Og vet du hva? Hun på sitt beste I The End of Oak Street. Altså, hun så god. Dette en actionfylt, liksom, nesten litt sånn ungdomsbarnevennlig survival-horror-komedie. Og med, med et sånn plott som virker som det tenkt ut av en seksåring. Hva hvis nabolaget vårt og familien vår havner I dinosaurusland og må kjempe mot dinosauruser for å ikke bli spist og så komme tilbake? Og fordi dette her en sånn Spielberg-flørtende film, da, så står jo denne familien midt oppi en skilsmisse. Og det en sånn sårhet I bakgrunnen der, og så handlingen satt dessuten da til 1982, noe som gir mye rom for musikk og farger og sveiser, og ikke minst dinosaurusjakt da. Jeg sliter litt grann med det der nostalgien og at det skal være så Spielberg-aktig hele tiden. Hvorfor må på død og lev handlingen foregå I 1982? Altså, se på vår egen virkelighet, liksom, hadde ikke den vært litt kul å sette I kontrast med rovdyr, dinosaurer og liksom, hva best å bli spist av en dinosaur liksom, eller å leve I 2026 da. Her blir vi, altså, vi må bare godta da, denne tidsreisen hit og dit, vi får aldri noen mysterieløsning eller undring.
0: Og hva blir terningkastet for The End of Oak Street?
4: Nei, vi må ikke glemme at det fortsatt sommer og lettbent og iskrem og popcorn stemning, altså, og I det lynnet der så synes jeg at The End of Oak Street fortjener en solid firer på terningen.
5: Gather supplies. Grab anything you can use as a weapon. I don't care
6: what you say. All of this is mine. What are we gonna do?
7: We're gonna survive.

0: lørdag. Takk for at du har på P6, AC/DC, Lemonheads og Supertramp. Det vitner om at det et par gode rockeklassikere I vente denne lørdagen. Og innimellom der så skal vi også finne ut av de viktigste hendelsene som har skjedd på denne datoen 22. august I rockens historie.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå på Viaplay.
11: My husband made me 6 inches tall.
12: You'll be safe in the dollhouse.
10: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
10: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
16: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
15: Onsdag, kanskje?
16: Da det fektekurs.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: News Bulletin.
1: Noggin. They had long hair, scruffy clothes, a record contract. I'm really proud to be the one that leads them into the Rock and Roll Hall of Fame.
2: Vi begynner på denne dagen I 1968 når Ringo Starr slutter og forlater The Beatles under innspillingen av The White Album. Bakgrunnen den konstante kranglingen og spenningen som mellom de forskjellige bandmedlemmene. Og nyheten om at Ringo Starr hadde forlatt The Beatles på denne datoen I 1968 ble holdt svært hemmelig. Han ble for øvrig med på de resterende låtene igjen den 3. September, men gikk glipp av innspillingen Back in the USSR, der Paul McCartney spiller trommer og John Lennon spiller bass. Videre I musikkens historie kan vi notere oss 1970 og på denne dagen da Creedence Clearwater Revival starter et 9 ukers løp på førsteplassen på de amerikanske albumlistene, og det med deres 5. studioalbum Cosmos Factory. Navnet på albumet kommer fra lagret I Berkeley, hvor bandet øvde. Bandleder John Fogerty var så insisterende på å øve nesten hver dag at trommeslager Doug Cosmo Clifford begynte å referere til stedet som fabrikken.

0: avrunder på denne dagen I 1978 efter en runde med soloopptredener gjør Sex Pistols Sid Vicious sin aller siste sceneopptreden når han dukker opp sammen med Rat Scabies fra The Damned, tidligere Sex Pistols medlem Glenn Matlock og Nancy Spungen på Londons Electric Ballroom. I publikum kunne vi den gang finne Elvis Costello, Blondie, Joan Jett, The Slits og Captain Sensible.
1: Største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass! Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
9: nå. Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
2: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
3: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
2: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, Rockers. This is

dokumentar. Jeg husker ikke helt hvor og hva den heter, men den kommer I hvert fall om ikke lenge som tar for seg litt grann av denne omfattende Englandsturnéen og comebacket til en av verdens største britiske grupper, nemlig Oasis. Den tar for seg litt grann backstage, mye av det som skjedde på scenen, og ikke minst arbeidet før de to brødrene, Noel og Liam Gallagher, kunne annonsere at ja da, vi skal endelig gjenforenes og dra på turné, riktig nok I England, men så ble den også litt spredt utover kontinentet da. Ikke vært noe sånn fullbyrdet verdensturné enda. Jeg vet at Liam Gallagher har vel vært inne på tanken at jo da, vi har lyst til å bevege oss litt utenfor England, men I hvilket omfang og når vi gjør det, det får vi komme tilbake til I 2027 med. Nyheter om. I mellomtiden så det bare å vente og glede seg over de store klassikerne Oasis har gitt oss gjennom 90-tallet. Her en av de, Don't Look

0: Den lander radioen være på, for de største rockerklassikerne skal fortsette også etter P6-nyhetene nå klokka fem. Jeg heter Espen Hoff. Jeg ønsker deg en god lørdag, sammen med alle oss her I P6 Rock.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter, og der. Ruvene I all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja?
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sag...
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Tilbake. Til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 7 personer skadet etter at en låvebru kollapset under et bryllup i Grue i Innlandet. En person fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige skader, mens 4 kjørt til Kongsvinger sykehus. Operasjonsleder Pål Gjestvang sier de fortsatt jobber med å finne årsaken til at låvebrua kollapset.
2: Men det vi i hvert fall har fått opplyst at det skal ha vært et antall personer som har stått opp på låvebrua, og så har den kollapset.
1: Flygelederstreiken fører til nye problemer for flytrafikken på Vestlandet i kveld. Avinor opplyser at luftrommet over Stavanger og Bergen vil bli stengt i perioder, noe som vil føre til forsinkelser og kanselleringer. Avinor vil foreløpig ikke oppgi nøyaktige tidspunkter for stengingene. Widerøe har allerede besluttet å kansellere alle sine flygninger over Bergen og Stavanger i det aktuelle tidsrommet. Luftambulanse, forsvaret og politiet blir ikke berørt av stengingen. Tennisstjerna Serena Williams gjør comeback i US Open. 44-åringen har fått wildcard til mixed-double-turneringen der hun skal spille sammen med regjerende singlemester Carlos Alcaraz. Det blir Williams første konkurransekamp i US Open siden 2022. Amerikaneren har vunnet 23 Grand Slam-titler i single, mens Alcaraz kommer til turneringen som titelforsvarer i herresingel. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly Norwegian.
5: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB, seriøst enkelt.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Neil Young.
17: This is Richie Sambora.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: This is Ever Harry at Blondie.
20: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
21: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette perfekt rock.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.

0: til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
1: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
15: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
13: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
13: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 7 personer skadet etter at en låvebru kollapset under et bryllup i Grue I Innlandet. En person fløyet til Ullevål sykehus med mistanke om alvorlige skader, mens 4 kjørt til Kongsvinger sykehus. Operasjonsleder Pål Gjestvang sier de fortsatt jobber med å finne årsaken til at låvebrua kollapset.
2: Men det vi I hvert fall har fått opplyst at det skal ha vært et antall personer som har stått opp på låvebrua, og så det da, har den da kollapset.
1: Luftrommet over Bergen og Stavanger blir stengt for ordinær flytrafikk fra 7:15 til 10:30 I kveld, det opplyser Avinor. Stengingen vil føre til forsinkelser og kanselleringer selv om Avinor understreker at det relativt få fly som skulle gå til dette tidsrommet. Luftambulanse, politi og forsvaret blir ikke berørt. Et samboerpar I Verdal reagerer etter at en helt fremmed mann sto oppført som far til babyen deres I helsejournalen I 3 måneder. Feilen ble først oppdaget ved en tilfeldighet under en vektkontroll. Den biologiske faren sier han derfor gikk glipp av både tekstmeldinger og e-poster om timeavtaler og oppfølging av barnet. Helse Nord Trøndelag beklager feilen som de sier skyldes en menneskelig svikt og varsler at de skal gjennomgå saken. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så det seriøst da.
3: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Er du lojal eller?
3: Ja, jeg lojal.
2: Våkn opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: P6 Rock spiller bare de største rock.

0: Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Nei, har jeg vunnet?
1: Nei, nå var det du som ringte oss.
2: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
1: Men ja.
2: Si at jeg har vunnet.
1: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
2: Ja, så skal jeg reagere på det.
1: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
2: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
1: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
2: Nei, det kom dessverre ikke med.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: P6.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
13: Følg med da.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei, dette Tone Kroken
16: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
15: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
16: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
15: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
15: Sjekk ut huseby.no.
17: Nei, den var sånn der, er jo min.
18: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
17: nei,
18: den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det.
18: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
17: han
18: den sammen.
17: Han snakket om aldri!
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja.
3: Men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
3: Det er ikke alltid det funker da når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Steinsprut.
6: Vi spiller glass. 0-90-0-9.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
16: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: De største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
20: Hi, this is Lenny Kravitz.
21: Hi, this is Eric Clapton.
22: Hi, this is Robert Plant.
23: This is Jimmy Page.
24: My name is Bono.
25: We're called U2.
26: Dette er P6 Rock.

0: again.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
6: Oi!
7: Nei!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Men når neste VM, da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
11: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Nå på Viaplay.
16: My husband made me 6 inches tall.
17: You'll be safe in the dollhouse.
15: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
16: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
19: P6

Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året.

0: 8000. Alt til lave priser.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
14: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
2: Ja, du, det er jo ikke første gang du ringer.
3: Nei, det, men det, det var en sånn veldig sterk følelse nå.
2: Mm.
3: Nå er det noe her som har... Dette, nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, er det?
2: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
3: Ja,
2: og så...
3: det høres også veldig kjent ut.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Ja, når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
15: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
16: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, Rockers. This is

0: matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Trenger du bildeler? Flaks! For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: P6 Rock.

0: serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, hun fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Jeg ga henne en banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: For mye.
10: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta
20: Carglass. Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Bruce Springsteen.
24: Dette P6 Rock.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: Familia. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Oh, hei du.
4: Hei du.
3: Har du ikke vunnet?
4: Nei.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i Syden.
16: Da vil jeg bare si det er fri bar.
14: Hvor det er toppstemning.
17: For å si det sånn.
14: Charterfeber på Viaplay og TV3.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Uheldig bilvirkning.
20: Wow, for en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere! Heia, Norge! Woo!
19: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

0: utvikla for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: P6

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Uheldig bilvirkning.
9: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Hallo, dere! Heia, Norge!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nei, den vasen der er jo min.
12: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
11: Nei, pappa har ikke sagt det.
12: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
11: Han snakket om allerede!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norwegian.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere er.
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på ovnen.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: P6 Rock.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det er bare begynnelsen.
16: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
17: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
18: Carglass! P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
20: This is Agnes Young from AC/DC.
21: This is Bruce Springsteen.
22: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
23: Dette P6 Rock.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
8: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
9: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
11: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei du. Jeg sitter på stillevognen på toget nå.
12: Ok.
13: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
12: Ja,
13: men... Men nå må jeg være veldig stille.
12: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
13: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer... Det burde veldig bare vært en knapp.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Elektroimportøren.
16: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
17: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
16: smarthus.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
19: Oi!
2: Nei! Faen!
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: P6.

Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt

0: for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne en banan og... Druer,
13: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
18: Carglass! Ja, når neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå I Premier League. Bestill på alente.no.
21: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: Til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is David Cavendish from Whitesnake.
25: Yes, 6.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker. Elektroimportøren.
3: En viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
2: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
14: Except for the tiny elephant in the room.
15: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
20: Vi fikser det.
21: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
22: De største rockeklassikerne.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
25: Hi, this is Lenny Kravitz.
26: Hi, this is Eric Clapton.
27: Hi, this is Robert Plant.
28: This is Jimmy Page.
29: My name is Bono.
30: We're called U2.
31: Dette Piasics Rock.

sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Oh, hei du.
3: Hei du.
2: Har du ikke vunnet?
3: Nei.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
16: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oj, ja, det var lite långt.
8: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
5: P6

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
11: Oi.
1: Nei,
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Mer spenning.
14: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
13: Mer underholdning.
15: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
13: Mer drama.
16: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
17: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
13: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge rispillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
0: Rispillglass 0909
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
2: Dette P6 Rock.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Men når er neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på ovnen.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
15: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: P6 Rock de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris from Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers.

0: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the doghouse.
1: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk, i dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det er 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Blok Schenker. And this is

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
2: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass!
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne en banan og... Druer,
13: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Norwegian.
2: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum... Alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
17: Norwegian.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
21: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
21: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
22: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
23: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
24: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
25: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
26: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
25: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Neil Young.
28: This is Richie Sambora.
29: This is Steven Tyler from Aerosmith.
30: This is Ever Harry of Blondie.
31: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
32: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
33: Dette perfekt rock.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til.
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Nei, har jeg vunnet?
3: Nei, nå var det du som ringte oss.
4: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
3: Men ja.
4: Si at jeg har vunnet.
3: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
4: Ja, så skal jeg reagere på det.
3: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
4: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape at du har sagt det. Så nå...
3: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
4: Nei, det kom dessverre ikke med.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
4: Dette er P6 Rock.